0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Suratul Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya sesuatu yang berjalan di muka bumi, yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.

dan Dialah yang telah mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya.

0: منهم والله عليم حكيم.
1: Akan tetapi jika mereka, tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.